mar jonger ech a set. Mae mat o jorn lag o'i sik, mae fod ein is dyr na'i bi. Ach, mae'n eith o'n dybelas, hos i'n hyd o chaf y bi.